ئەھۋالنىڭ بىرىدە كېچىدە چىشنى غۇچۇرلىتىش ئەھۋالى كۆرۈلۈشى مۇمكىنكەن. ھالبۇكى ئۇنىڭ ھەقىقىي پەيدا بولۇش سەۋەبىگە قارىتا مېدىتسىنا ساھەسىدە ھازىرچە ئېنىق يەكۈن يوق. ئادەتتە چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلىنىڭ پەيدا بولۇشى كۆپ خىل فىزىيولوگىيىلىك ۋە پىسخىكىلىق ئامىللار بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىلىدۇ. ئالدى بىلەن كەيپىيات ھالىتى چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلىنىڭ پەيدا بولۇشىغا مۇھىم تەسىر كۆرسىتىدۇ. تەتقىقاتلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، تەشۋىشلىنىش، غەزەپلىنىش، بېسىم ئېشىپ كېتىش قاتارلىق جىددىي كەيپىياتلار ئاسانلا كېچىدە چىشنى غۇچۇرلىتىشنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدىكەن. بولۇپمۇ كەيپىيات داۋالغۇشى بىر قەدەر چوڭ بولغان يەككە تەللەردە چىشنى غۇچۇرلىتىش قېتىم سانى ۋە كۈچلۈكلۈك دەرىجىسى تېخىمۇ يۇقىرى بولۇشى مۇمكىنكەن. ئۇنىڭدىن باشقا بىر قىسىم ھۇجۇم قىلىش ياكى رىقابەت خاراكتېرىگە ئىگە خاراكتېر تۈرلىرىمۇ چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلىنى تېخىمۇ ئاسان پەيدا قىلىدۇ دەپ قارىلىدۇ. بالىلاردا بولسا كەيپىيات جەھەتتىكى تەشۋىشلىنىش، خامۇشلۇق قاتارلىق پىسخىكىلىق ئامىللارمۇ ئوخشاشلا چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى ياكى ئېغىرلاشتۇرۇپ ئېتىشى مۇمكىن. چىشنى غۇچۇرلىتىش ئېغىر بولغان بالىلار، بولۇپمۇ روشەن تەشۋىشلىنىش ئالامەتلىرى قوشۇلۇپ كەلگەن بولسا، دوختۇرغا كۆرۈنۈپ كەيپىيات بېسىمىنى يېنىكلىتىشنى ئويلىشىشقا بولىدۇ. ئىككىنچىدىن، كەيپىيات ئامىلىدىن باشقا ياشمۇ بىر روشەن تەسىر كۆرسىتىدىغان ئامىل. بالىلاردا چىش غۇچۇرلىتىش بىر قەدەر كۆپ ئۇچرايدۇ. ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ، چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلىنىڭ قوزغىلىش قېتىم سانى ۋە كۈچلۈكلۈك دەرىجىسى تەدرىجىي ئازىيىدۇ، ھەتتا يوقىلىدۇ. شۇڭا نۇرغۇن يېنىك دەرىجىدە چىشنى غۇچۇرلىتىدىغان بالىلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، بۇ خىل ھادىسىگە ئالايدە ئارىلىشىش ھاجەتسىز بولۇشى مۇمكىن. ئاتا ئانىلار پەقەت قەرەللىك كۆزىتىپ تۇرسىلا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بەزى دورىلار ۋە تۇرمۇش ئادەتلىرى چىشنى غۇچۇرلىتىش كېسىلىنىڭ پەيدا بولۇشىغىمۇ تەسىر كۆرسىتىدۇ. خامۇشلۇققا قارشى دورا قاتارلىق بىر قىسىم روھىي كېسەللىك دورىلىرى چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تاماكا چېكىش، ھاراق ئىچىش ۋە كوفېئىن قاتارلىق ئىچىملىكلەرنى زىيادە ئىستېمال قىلىشمۇ كېسەلگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. بۇ دورىلارنى ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتكەن ياكى ئادەتلەنگەن شەخسلەرگە نىسبەتەن دورا ۋە يېمەك ئىچمەك ئادىتىنى مۇۋاپىق تەڭشىگەندە بەلكىم ياخشىلىنىش بولۇشى مۇمكىن. ئۈچىنچىدىن، چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلى يەنە مۇئەييەن ئىرسىيەت خاھىشىغا ئىگە بولۇپ، بەزى جەمەتلەردە چىش غۇچۇرلىتىش ئالامەتلىرى روشەن توپلىنىش خاراكتېرىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، چىشنى تىشلەشنىڭ توغرا بولماسلىقى بىلەن چىشنى غۇچۇرلىتىش كېسىلىنىڭ باغلىنىشى توغرىسىدا گەرچە تالاش تارتىش بولسىمۇ، لېكىن ئەگەر يەكتەندە ھەقىقەتەن روشەن تىشلىشىش تەكشى بولماسلىق ياكى تىشلىشىش قالايمىقانلىشىش مەۋجۇت بولسا، تۈزەپ داۋالاش چىشنىڭ ساغلاملىقى ۋە ئىقتىدارىنى ياخشىلاشقا پايدىلىق بولۇپلا قالماي، يەنە چىشنى غۇچۇرلىتىش كېسىلىنىڭ ئالامەتلىرىنى بەلگىلىك دەرىجىدە پەسەيتىشى مۇمكىن. كېچىدە چىشنى غۇچۇرلىتىشتىن باشقا چىشنى غۇچۇرلىتىشنىڭ يەنە نۇرغۇن شەكىللىرى بار. مەسىلەن، سەگەك ۋاقتىدا ئاڭسىز ھالدا چىشنى چىڭ چىشلەش ۋە بۇ ئىككى خىل ھالەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئارىلاشما ئەندىزە. نورمال ئەھۋالدا كىشىلەر تىنچ ھالەتتە ئاستى ئۈستى چىشلىرى سەل پەل ئايرىلىپ تۇرىدۇ، زىچ ئۇچراشمايدۇ. بۇنداق بولغاندا چىشنى چايناشتىن باشقا ۋاقىتتا مۇۋاپىق ئارام ئالدۇرغىلى بولىدۇ. ئەمما چىشنى غۇچۇرلىتىش كېسىلى بىمارلىرى كېچىدە ياكى ئاڭسىز ھالەتتە داۋاملىق زىيادە چىشلىشىپ، چىشنى زۆرۈر بولمىغان چاغلاردىمۇ سۈركىلىش ۋە بېسىم غوشتۇرتىدۇ. ئۇزاق مۇددەت چىشنى غۇچۇرلاتقاندا چىشنىڭ سىرتقى يۈزدىكى چىش ئىمالى ئۇپراپ كېتىدۇ. ئەگەر چىش ئىمالى نېپىزلەپ ھەتتا ئۇپراپ كەتسە، سەزگۈر چىش ياكى چىش يىلىكى سىرتقى چىقىپ قالسا، چىشنىڭ سەزگۈرلۈكى تېلىپ ئاغرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئېغىر بولغاندا يەنە ئاغرىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، كۈنىلىك تاماق يېيىش ۋە تۇرمۇش سۈپىتىگىمۇ تەسىر يەتكۈزىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلى يەنە چايناش مۇسكۇلىنىڭ چارچىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى، ئامىباب قىلىپ ئېيتقاندا يۈزىڭىزنى بارغانسېرى چاسا قىلىۋېتىشى ۋە چېكە ئېڭەك بوغۇمىنى زەخمىلەندۈرۈشى مۇمكىن. ئەگەر ۋاقتىدا ئارىلاشمىسا، چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلى بوغۇملارنىڭ چايناش ئاغرىقى، ئاغزىنى ئېچىش چەكلىمىگە ئۇچراش، ھەتتا بوغۇملارنىڭ قان قىشى قاتارلىق تېخىمۇ ئېغىر مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، بىمارنىڭ چايناش ئىقتىدارى ۋە تۇرمۇش ئازادىلىكىگە ئېغىر تەسىر يەتكۈزۈشى مۇمكىن. چىشلىشىش قىستۇرمىسى تاقاش بىر خىل ئۈنۈملۈك چىش ئاسراش تەدبىرى ھېسابلىنىدۇ. چىشنى غۇچۇرلىتىش كېسىلىنى داۋالاش كۆپ خىل ئەھۋالغا بۆلۈنىدۇ. يېنىك دەرىجىدىكى چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلىنى ئادەتتە داۋالاش ھاجەتسىز، داۋالغىلىمۇ بولمايدۇ. بولۇپمۇ بالىلاردا ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ، چىش چىقىش، چىشلىشىش مۇناسىۋىتى تەدرىجىي تىكلىنىپ ھەم مۇقىملىشىپ، تەبىئىي ھالدا يوقىلىشى مۇمكىن. ئەگەر چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلى قۇرامىغا يەتكەنلەردە يۈز بەرسە، چىش روشەن ئۇپراپ كەتمىگەن، ئاغرىمىغان بولسا، تاللاپ كۆزىتىشكە بولىدۇ. ئەمما ئەگەر چىش غۇچۇرلىتىش كېسىلى چىشنىڭ ساغلاملىقىغا تەسىر يەتكۈزسە، مەسىلەن ئۇپراش ئېغىر بولغاندا، چىش سەزگۈرلۈكى، چىش ئاغرىقى پەيدا بولسا ياكى چايناش مۇسكۇلى ۋە بوغۇملارنىڭ بىئارام بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارسا، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. داۋالاش جەھەتتە كېسەللىك سەۋەبى تېخى ئېنىق بولمىغانلىقتىن، كۆپىنچە ئەھۋالدا كېسەلگە قاراپ داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ. مەسىلەن، ئېغىر دەرىجىدە ئۇپراپ كەتكەن چىشنى دەرەخ يىلىمى بىلەن تولدۇرۇش، چىش تاجىسىنى ئاسراش قاتارلىقلار.
Çişini qucurlu diş eğir boğallarına nispeten

كەشتە ئۇخلىغاندا چىشلەش قىستۇرمىسى تاقىۋېلىشمۇ بىر خىل ئۈنۈملۈك قوغداش تەدبىرى. شۇنداقلا نۆۋەتتە ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلىۋاتقان كېسەلگە قاراپ داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىش لايىھەسى. ئۇ ئادەتتە يۇمشاق سىلىتسىيلىق يىلىمدىن پايدىلىنىپ خاس ياسىلىدۇ. سىرتقى شەكلى سۈزۈك ساقلىغۇچقا ئازراق ئوخشايدۇ. يۇقىرى تۆۋەن چىشنى ئۈنۈملۈك ئايرىپ، چىش ئارىسىدىكى ئۇپراشنى ئازايتىدۇ ۋە چېكە ئېڭەك بوغۇمىنىڭ بېسىمىنى يېنىكلىتىدۇ. بىراق چىش غۇچۇرلىتىش قىستۇرمىسى چىش غۇچۇرلىتىشنى ئازايتمايدۇ، بەلكى چىشلار ئارىسىدىكى ئۆزئارا سۈركىلىشنى ئازايتىپ، چىشنىڭ ئورنىغا سىلىتسىيلىق يىلىمنى سۈركەيدۇ. شۇڭا ئېزىق چىش سېلىنچىسىمۇ ئاسانلا ئۇپراپ تېشىلىپ كېتىدۇ. ئادەتتە يېرىم جىلدىن بىر يىلغىچە دائىم تاقىغاندا ئېزىق چىش سېلىنچىسى بۇزۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن. بۇ ۋاقىتتا قايتىدىن ياساشقا توغرا كېلىدۇ. كۈندىلىك مۇداپىئە ئەسكەرتمىسى: بىرىنچىدىن، بېسىمنى تۆۋەنلىتىپ ئەركىن قويۇۋېتىش. تۇرمۇش بىلەن خىزمەتنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلاپ، زىيادە جىددىيلىشىشنىڭ ئۇيقۇ سۈپىتىگە تەسىر يەتكۈزۈشىدىن ساقلىنىش كېرەك. ئۇخلاشتىن بۇرۇن يېنىك مۇزىكا ئاڭلاش، كىتاب ئوقۇش قاتارلىق ئۆزىنى ئەركىن قويۇۋېتىش ئۇسۇللىرىنى سىناپ كۆرۈپ، جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن خاتىرجەم ئۇخلاشقا ياردەم بېرىش كېرەك. ئىككىنچىدىن، غىدىقلىغۇچى ماددىلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتىش. تاماكا، ھاراق ۋە كوفېئىن ئىچىملىكلىرىنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئىمكانقەدەر ئازايتىش. بولۇپمۇ چىشنى غۇچۇرلىتىش ئالامەتلىرىنىڭ ئېغىرلىشىپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئۇخلاشتىن بۇرۇن غىدىقلىغۇچى تەركىبلەر بولغان يېمەكلىك ياكى ئىچىملىكلەرنى ئىچىشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئۈچىنچى، ياخشى دەم ئېلىش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش كېرەك. ئۇخلاشتىن بۇرۇن بەدەن چېنىقتۇرۇش، گىمناستىكا ئويناش قاتارلىق قاتتىق ھەرىكەتلەردىن ساقلىنىش، نېرۋا سىستېمىسىنى زىيادە جانلاندۇرۇپ، كېچىدىكى تەبىئىي ئەركىن ھالەتكە تەسىر يەتكۈزۈشتىن ساقلىنىش كېرەك.

پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. بىزنىڭ بىلمەسلىكتىن بىلىشكە، ئېنىقسىزلىقتىن ئېنىقلىققا ئۆتۈشىمىزدىكى مۇقەررەر تاللىشىمىز. 10 يىللىق ئۇل تەتقىقات ھەرىكەت لايىھەسىنى تېزدىن تۈزۈپ چىقىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا دادىل ئىزدىنىپ، ئەسلى ئىجادىيەتنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئالەمنىڭ ئۆزگىرىشى، ئاڭنىڭ ماھىيىتى، ماددىنىڭ قۇرۇلمىسى، ھاياتلىقنىڭ كېلىپ چىقىشى قاتارلىقلار ئۈستىدىكى ئىزدىنىش ۋە بايقاشنى ئالغا سىلجىتىپ، تەبىئەتنى بىلىش پاسىلىنى كېڭەيتىپ، يېڭى بىلىش ساھەسىنى ئېچىش كېرەك. ئۇل تەتقىقاتتا تېخىمۇ مۇھىمى ئەمەلىي قوللىنىش ئارقىلىق يېتەكلەپ، بوغما ھالەتنى بۆسۈپ ئۆتۈپ، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكىدە دۇچ كەلگەن ئەمەلىي مەسىلىلەردىن ئىلىم پەن مەسىلىلىرىنى ئىخچاملاپ، گالدىن بوغىدىغان تېخنىكىلارنىڭ ئۇل نەزەرىيەسى ۋە تېخنىكا قائىدىسىنىڭ تېگىگە يېتىش كېرەك. ئۇل تەتقىقات مالىيە سېلىنمىسىنىڭ سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، چىقىم قۇرۇلمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتقا مەبلەغ سالغان كارخانىلارغا باجدا ئېتىبار بېرىپ، جەمئىيەتنىڭ ئىئانە ھەدىيە قىلىش، فوند تەسىس قىلىش قاتارلىق شەكىللەردە كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق مەبلەغ سېلىشىغا ئىلھام بېرىپ، سىجىل، مۇقىم سېلىنمە سېلىش مېخانىزمىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. پەن تېخنىكىدا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن مەسىلە يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، ئەڭ جىددىي، ئەڭ تەخىرسىز مەسىلىلەرگە تۇتۇش قىلىش كېرەك. دۆلەتنىڭ جىددىي ئېھتىياجى ۋە كەلگۈسى ئېھتىياجىنى چىقىش قىلىپ، نېفىت، تەبىئىي گاز، ئۇل خام ماتېرىيال، ئالىي ئۆزەك، سانائەت يۇمشاق ماتېرىيالى، زىرائەت ئۇرۇقى، ئىلمىي تەجرىبە ئەسۋاب ئۈسكۈنىلىرى، خىمىيەلىك دورا ياسالمىسى قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا پۈتۈن كۈچ بىلەن ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، دورا داۋالاش ئۈسكۈنىسى، تېببىي ئەسلىھە، ۋاكسىنا قاتارلىق ساھەلەردىكى بىر تۈركۈم ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا تېز بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا ۋە دۆلەت خەۋپسىزلىكى تاقىلىدىغان ئۇللۇق، يادرولۇق ساھەلەردە سۈنئىي ئەقىل، كىۋانتلىق ئۇچۇر، توپلاشتۇرۇلغان توك يولى، ئىلغار ياسىمىچىلىق، ھاياتلىق ساغلاملىق، مېڭە ئىلمى، بىيو سورۇت يېتىلدۈرۈش، ئالەم بوشلۇقى پەن تېخنىكىسى، چوڭقۇر يەر، چوڭقۇر دېڭىز قاتارلىق ئالدىنقى قاتاردىكى ساھەلەرنى نىشانلاپ، بىر تۈركۈم ئىستراتېگىيەلىك زاپاس تېخنىكا تەتقىق قىلىپ يارىتىش تۈرلىرىنى ئالدىن كۆرەرلىك بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇپ، كەلگۈسى پەن تېخنىكا ۋە كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىنى نىشانلاش كېرەك. پەن تېخنىكىغا سېلىنىدىغان مالىيە مەبلىغىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، مەبلەغنى ئىستراتېگىيەلىك ئاچقۇچلۇق ساھەلەرگە نۇقتىلىق سېلىش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىش زەنجىرى بىلەن كەسىپ زەنجىرىنى يۇغۇرۇشتا مۇھىمى كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىشتىكى ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى تۇرغۇزۇش كېرەك. كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، كارخانىلارنى ئوڭ يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا رىغبەتلەندۈرۈش، تەتۈر يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا قىستاش كېرەك. كارخانىلارنىڭ سوئال چىقارغۇچىلىق رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، نۇقتىلىق تۈرلەرنى ماسلاشتۇرۇش بىلەن تەتقىق قىلىپ يارىتىش پائالىيىتىنى بىر گەۋدە قىلىپ ئالغا سىلجىتىپ، باشلامچى كارخانىلار يېتەكچى بولىدىغان، ئالىي مەكتەپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى تىرەك بولىدىغان، يېڭىلىق يارىتىش ئاساسىي گەۋدىلىرى بىر بىرىگە ماسلىشىدىغان يېڭىلىق يارىتىش بىرلەشمە گەۋدىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، كۈچلۈك ئورتاق تېخنىكا تەمىنات سىستېمىسىنى راۋاجلاندۇرۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى يۆتكەش ئايلاندۇرۇش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمى، ئىلىم پەن قائىدىلىرى بىلەن كەسىپ تەرەققىياتى، قۇرۇلۇش تەتقىقاتى، ياسىمىچىلىقى ئوتتۇرىسىدا كەم بولسا بولمايدىغان كۆۋرۈك. ئۇ زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىدا ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. كۆپ پەللە يۇغۇرۇلغان زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمىي تەتقىقاتىنى زور كۈچ بىلەن كۈچەيتىپ، ئۇل پەللە ۋە قۇرۇلۇش تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، مۇكەممەل زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. ئىككىنچى، دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچىنى زورايتىپ، دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنىڭ بىر پۈتۈن ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. دۇنيادىكى پەن تېخنىكىدا كۈچلۈك دۆلەتلەر رىقابىتىدە بەسلىشىدىغىنى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچى.
دولت تجربه خانلری، دولت پن تدقیقات آپراتلری، یکر سویهلیک تدقیقاتچل آلی مکتبلی، پن تکنیکا باشلامچ کارخانلرنن همیسی، دولتنن استراتیگیلیک پن تکنیکا کچنن مویم ترکیبی قسمی حسابلنیدو. اولا پن تکنیکدا یکر سویهده اوزگی تاینیش، اوزن قدرت تاپتروش برچی و مسئولیتنی آنلق اداقلیش گیرک. دولت تجربه خانلری تötکی یوزنیش تلپی بویچه دنیانن پن تکنیکا ترقیات عمومی یوزنیشیگه یقیندن اگیشیب دولتیمیز ترقیاتی پن تکنیکا ترقیاتیغا یوکلیگن بوروش وظیفلرگه لایقلیشیب استراتیجیلیک آشکوشلوق زور پن تکنیکا نتیجلرینی کوپلاب یارتیب همده دولتنن نقطلوق تجربه خانلری بیلن بیرلیشیب جنگوچه دولت تجربه خانی سیستمیسنی شکلندیریش گیرک. دولت پن تدقیقات آپراتلری دولتنن استراتیجیلیک ایحتیاجنی یتکچی قیلیب دولتنن ترقیات عمومیلیقی و کلگوسی منفعتیگه تاثیر یتکوزیدیغان و اونی چکلیدیغان زور پن تکنیکا مسئلهلرنی کوچیپ حل قیلیب دسلبکی یانلیق یارتیش منبعسی قوریشنی تیزلتیب آشکوشلوق یادرولوق تکنیکلاردا تیزدن بوسوش حاصل قیلیش گیرک. یوقری سویهلیک تدقیقاتچیل آلی مکتبلر پن تکنیکیدن ایبارت برینچی ایشلپچیقاریش کوچینی تەرەققی قیلدیریش. اختصاصلاردن ایبارت برینچی بایلیقنی یتیشتیریش. یانلیق یارتیشتن ایبارت برینچی حرکتلندیرگیش کوچینی کوچەیتیشنی تېخیمۇ ئوبدان بیرلەشتۈرۈپ ئۇل تەتقىقات چوڭقۇر بولۇش، پەللەگىر ئەلىشىش يۇغۇرلۇش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتتىكى ئاساسىي قوشۇنغا ۋە پەن تېخنىكىدا زور بۆسۈش ھاسىل قىلىشتىكى جەڭگىۋار قوشۇنغا ئايلىنىش كېرەك. تەتقىقاتچىل ئالىي مەكتەپلەر قۇرۇلۇشىنى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك نىشانى، ئىستراتېگىيەلىك ۋەزىپىسى بىلەن جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئۇللۇق، ئالدىنقى قاتاردىكى ئىزدىنىش ۋە ئاشقۇشلۇق تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى كۈچەيتىپ، جۇڭگوچە ئالاھىدىلىك، جۇڭگوچە ئۇسلۇب، جۇڭگوچە سالاپەتكە ئىگە پەن سىستېمىسى، ئىدىم سىستېمىسى، سۆز سىستېمىسىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىپ، كۆزگە كۆرۈنگەن تېخىمۇ كۆپ ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن تۆھپە قوشۇش كېرەك. پەن تېخنىكا باشلامچى كارخانىلىرى بازار ئېھتىياجى بولۇش، توپلاشتۇرۇپ يېڭىلىق يارىتىش، سۇپا تەشكىللەش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، پەن تېخنىكىدا كۈچلۈك بولۇشتىن كارخانا كۈچلۈك بولۇش، كەسىپ كۈچلۈك بولۇش، ئىقتىساد كۈچلۈك بولۇشقا ئۆتۈش يولىنى راۋاجلاندۇرۇش كېرەك. كارخانىلارنى باشلامچى قىلىپ، يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بىرىكتۈرۈپ ۋە توپلاپ، ساھە ھالقىغان، كەڭ دائىرىدە ھەمكارلىشىدىغان، يۇقىرى سىجىللىقى بولغان يېڭىلىق يارىتىش باھاسىنى شەكىللەندۈرۈپ، كەسىپلەرگە ئورتاق بولغان ئاشقۇشلۇق تېخنىكىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇش ۋە كەسىپلەشتۈرۈش، پەن تېخنىكا بايلىقىدىن ھەم بەكرەپ قىلىش مۇلازىمەتنى قانات يايدۇرۇپ، نۇقتىلىق ساھەلەردە تۈر، بازا، ئىختىساسلىقلار ۋە مەبلەغنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەقسىملەشكە تۈرتكە بولۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ كەسىپ ئۇل ئىقتىدارى ۋە كەسىپ زەنجىرىنىڭ زامانىۋىلىشى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. جايلا مەۋقەنى ئۆز ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلمىي مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش كېرەك. شارائىتى يار بېرىدىغان جايلارنىڭ دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسال ئىلىم پەن مەركىزى ياكى رايونلۇق پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى قۇرۇشىغا مەدەت بېرىپ، ئۇنى دۇنيادا ئىلىم پەننىڭ ئالدىنقى قاتارى تۇرىدىغان ساھەلەر ۋە يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپ تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش، دۇنياۋى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش زۆرۈر ئامىللىرى توپلانغان جايغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. ئۈچىنچى، پەن تېخنىكا تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئومۇميۈزلۈك يېڭىلىق يارىتىشقا مەدەت بېرىدىغان ئۇل تۈزۈمنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى شارائىتىدىكى يېڭىچە پۈتۈن دۆلەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىش تۈزۈلمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دۆلەتنىڭ زور پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشتىكى تەشكىللىگۈچىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، دەۋرىيلىكى ئۇزاق، خەۋپ خەتىرى چوڭ، قىيىنلىق دەرىجىسى يۇقىرى، ئىستىقبالى ياخشى ئىستراتېگىيەلىك ئىلىم پەن پىلانى ۋە ئىلىم پەن قۇرۇلۇشلىرىغا مەدەت بېرىپ، سىستېمىلىق جايلاشتۇرۇش، سىستېمىلىق تەشكىللەش،

ئاھالىقىپ توپلاشتۇرۇشنى تۇتۇپ، ھۆكۈمەت، بازار، جەمئىيەت قاتارلىق ھەر تەرەپنىڭ كۈچىنى بىردەك ئۇيۇشتۇرۇپ، كەلگۈسىدىكى بىر پۈتۈن ئۈستۈنلۈكنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. ئۈنۈملۈك بازار بىلەن قابىل ھۆكۈمەتنىڭ تېخىمۇ ئوبدان بىرلىشىشىگە تۈرتكە بولۇپ، بازارنىڭ بايلىق تەقسىملەشتىكى ھەل قىلغۇش رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بازار ئېھتىياجى ئارقىلىق ئۈنۈملۈك تەقسىملەشكە يېتەكلەپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئالغا سىلجىتىدىغان قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈش كېرەك. باھالاش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش قاتارلىق ئۇللۇق ئىسلاھاتلارنى نۇقتىلىق ياخشى تۇتۇپ، سۈپەت، ئۈنۈم، تۆھپە يادرو قىلىنغان باھالاش يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، نەتىجىنىڭ يېڭىلىق يارىتىلىش سەۋىيەسى، ئايلاندۇرۇپ قوللىنىلىش ئۈنۈمى ۋە ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا قوشقان ئەمەلىي تۆھپىسىنى ئومۇميۈزلۈك توغرا ئەكس ئەتكۈزۈش كېرەك. تۈر باھالاشتا پەن تەتقىقات پائالىيىتىنىڭ قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان باھالاش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئەركىن ئىزدىنىش تىپىدىكى ۋە ۋەزىپە يۆلىنىش تىپىدىكى پەن تېخنىكا تۈرلىرىنى ئايرىپ باھالاش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، ئورتاق تونۇشسىز پەن تېخنىكا تۈرلىرىنى باھالاش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىش كېرەك. ئىختىساسلارنى باھالاشتا تۆتنى ئاساس قىلىۋېلىشنى تۈگىتىش بىلەن يېڭى ئۆلچەم چىقىرىشنى تەڭ تۇتۇپ، يېڭىلىق يارىتىش قىممىتى، ئىقتىدارى، تۆھپىسى يۆلىنىش قىلىنغان پەن تېخنىكا ئىختىساسلىرىنى باھالاش سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىش كېرەك. پەن تەتقىقات كەسپىي ئورۇنلىرىنىڭ تېخىمۇ جانلىق ئىش ھەققى تۈزۈمى ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى قوللاپ، ئۇللۇق تەتقىقات، ئالدىنقى قاتاردىكى تەتقىقات، ئاممىۋى مەنپەئەت خاراكتېرىدىكى تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانغۇچى پەن تەتقىقات خادىملىرى قوشۇنىنى مۇقىملاشتۇرۇپ ۋە كۈچەيتىپ، ئۇلارنىڭ پەن تەتقىقات بىلەن خاتىرجەم شۇغۇللىنىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكىنى باشقۇرۇش ئىسلاھاتىدا قوش ئۇسۇلنى قوللىنىپ قالماي، ئېلىش ئۇسۇلنىمۇ قوللىنىشقىمۇ ماھىر بولۇش كېرەك. پەن تېخنىكىنى باشقۇرۇش فۇنكسىيەسىنى ئۆزگەرتىشكە تېخىمۇ زور جاسارەت بىلەن تۈرتكە بولۇپ، ئىستراتېگىيەنى تۇتۇش، ئىسلاھاتنى تۇتۇش، يىرىك پىلاننى تۇتۇش، مۇلازىمەتنى تۇتۇش ئورۇن بېكىتمىسىگە ئاساسەن، ئىستىلنى ياخشىلاپ، ئىقتىدارنى ئۆستۈرۈپ، پۇل نەرسە تەقسىملەش، تۈر بېكىتىش قاتارلىقلارغا بىۋاسىتە ئارىلىشىشنى ئازايتىپ، يىرىك پىلان سىياسەتنىڭ يېتەكچىلىكىنى كۈچەيتىپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرىغا تېخىمۇ كۆپ ئۆز ئالدىغا ئىش كۆرۈش ھوقۇقى بېرىپ، ئالىملارغا تېخىمۇ زور تېخنىكا لۇشەنى بەلگىلەش ھوقۇقى ۋە خىراجەت ئىشلىتىش ھوقۇقى بېرىپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى ۋە پەن تەتقىقات خادىملىرىنى چىگىش، زۆرۈرىيەتسىز تۈزۈلمە مېخانىزم چەكلىمىسىدىن ئازاد قىلىش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىشتا كېلىپ چىقىشىغا، قەھرىمان ئاتاشتا چىققان جايىغا ئېسىلىۋالماسلىق كېرەك. زور پەن تېخنىكا تۈرلىرىنى تۇرغۇزۇش ۋە تەشكىللەش، باشقۇرۇش شەكلىنى ئىسلاھ قىلىپ، ئېلان چىقىرىپ باشلامچى تاللاش، بەيگىگە سېلىش قاتارلىق تۈزۈملەرنى يولغا قويۇش كېرەك. ھەقىقىي مەسىلىنى تەتقىق قىلىپ، ھەقىقىي نەتىجە، ئەمەلىي نەتىجە ھاسىل قىلىش كېرەك. مەسىلىنى ھەقىقىي تەتقىق قىلىپ، ئىش قىلىشنى ئويلايدىغان، ئىش قىلالايدىغان، ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرالايدىغان پەن تېخنىكا باشلامچى ئىختىساسلىرىنى قوماندان قىلىپ، جەڭگە ئاتلاندۇرۇپ، باش تېخنىكا ئۇستىسى مەسئۇل بولۇش تۈزۈمى، خىراجەتنى ھۆددىگە ئېلىش تۈزۈمى، ئىناۋەت ۋەدىسى بېرىش تۈزۈمىنى يولغا قويۇپ، خىزمەت ئىستاجىغا ئېسىلىۋالماي، شەرت قويۇۋالماي، ھەقىقىي ئىقتىدارى، ئەمەلىي بىلىمىۋا پەن تېخنىكا خادىملىرىغا كارامىتىنى كۆرسىتىدىغان شارائىت يارىتىپ بېرىش كېرەك. تۆتىنچى، ئېچىۋېتىلگەن يېڭىلىق يارىتىش ئېكولوگىيەسى بەرپا قىلىپ، دۇنياۋى پەن تېخنىكىنى ئىدارە قىلىشقا قاتنىشىش كېرەك. پەن تېخنىكا دۇنياۋىلىققا، دەۋرچانلىققا ئىگە. ئۇ ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق بايلىقى. تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىرتۇتاش پىلانلاپ، يېڭىلىق يارىتىشنى دۇنياۋى نەزەر بىلەن پىلانلاپ ۋە ئىلگىرى سۈرۈپ، دۇنياۋى يېڭىلىق يارىتىش تورىغا پائال سىڭىشىپ، دىققەتنى كىلىمات ئۆزگىرىشى، ئىنسانلارنىڭ ساغلاملىقى قاتارلىق مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ھەر قايسى دۆلەت پەن تەتقىقات خادىملىرى بىلەن بىرلىشىپ تەتقىق قىلىپ يارىتىشنى كۈچەيتىش كېرەك. خەلقئارا بۈيۈك ئىلىم پەن پىلانى ۋە بۈيۈك ئىلىم پەن قۇرۇلۇشىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن لايىھەلەپ ۋە باشلامچىلىق بىلەن تەشەببۇس قىلىپ، دۇنياغا يۈزلەنگەن پەن تەتقىقات فوندى تەسىس قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكا تەرەققىياتنىڭ ئۆتكۈر قورالى بولۇش بىلەن بىرگە خەۋپ خەتەرنىڭ مەنبەسىمۇ بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.
پن تکنیکا ترقیاتی ایلپ کلیدگان قاید دکونی.

0: ۋە كېسەللىكلەر ئىلمىدە ئېلان قىلىندى. زارات قويۇپ بېرىش نېۋرونى تەشۋىشلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. نېمە ئۈچۈن تەشۋىشلەنگەن ئادەمنىڭ تاماق يېگۈسى كەلمەيدۇ؟ ئۇيقۇسى ياخشى بولمايدۇ. بۇنى دەستىسىمان زارات قويۇپ بېرىدىغان بىر خىل نېۋروندىن باشلاپ سۆزلەشكە توغرا كېلىدۇ. تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، ئۇزاق مۇددەت بېسىم سېزىمچانلىقى ئاستىدا تۇرغان كىچىك چاشقاندا تەشۋىشلىنىش ھەرىكىتى كۆرۈلگەن. تەشۋىشلەنگەن كىچىك چاشقاننىڭ ئوزۇقلىنىشى ئازىيىپ، ئېنېرگىيە سەرپىياتى تۆۋەنلىگەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا چوڭ مېڭىدىكى بىر تۈرلۈك VMH-دىكى دەستىسىمان زەرەت قويۇپ بېرىش نېۋرونىنىڭ نىسبىتى ۋە كۈچلۈكلۈكىمۇ كۆرۈنەرلىك يۇقىرىلىغان. فوتوئىرسىيە تېخنىكىسى ئارقىلىق بۇ تۈردىكى VMH نېۋرونىنى تەڭشەپ كونترول قىلغاندا دەستىسىمان زەرەت قويۇپ بېرىشنى داۋاملىق قوزغىتىدۇ. ھەمدە كىچىك چاشقاننىڭ تەشۋىشلەنگەندەك ھەرىكىتى ۋە مېتابولىزم ئۆزگىرىشىنى يەنىمۇ قوزغايدۇ. دەستىسىمان زەرەت قويۇپ بېرىشنىڭ ئۆزگىرىشى ئاستى خاراكتېرلىك بېسىم ئىنكاسى ئاستىدىكى VMH نېۋرونىنىڭ تەشۋىشلىنىش بىلەن ئەتراپ مېتابولىزمىنى تەڭشەشتىكى مۇھىم مېخانىزم ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بەردى. تېما گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى دوكتور شاۋجىيە مۇنداق دېدى. چوڭ مېڭە تورىدا سىگنالنىڭ يەتكۈزۈلۈشىدە نېۋروننىڭ زەرەت قويۇپ بېرىش ھەرىكىتى ئارقىلىق سىگنالنى بىر تەرەپ قىلىدۇ ۋە يەتكۈزىدۇ. دەستىسىمان زەرەت قويۇپ بېرىش VMH نېۋرونىنىڭ ئالاھىدىلىكى بولۇپ، نېۋروننىڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئۇدا يۇقىرى چاستوتىلىق زەرەت قويۇپ بېرىش ھەرىكىتى ھېسابلىنىدۇ. بۇ خىل زەرەت قويۇپ بېرىش ھەرىكىتىنىڭ بىنورماللىقى ئوخشاش بولمىغان ئىقتىدار توسالغۇسىنى پەيدا قىلىدۇ. VMH نېۋرونىنىڭ دەستىسىمان زەرەت قويۇپ بېرىشى تەشۋىشلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنداقتا زەرەت قويۇپ بېرىشنى چەكلىگەندە تەشۋىشلىنىش ۋە مېتابولىزم نورمالسىزلىغىنى پەسەيتكىلى بولامدۇ. VMH نېۋرونىنىڭ دەستىسىمان زەرەت قويۇپ بېرىش ئىقتىدارىنى يەنىمۇ دەلىللەش ئۈچۈن تەتقىقات كوللېكتىپى ئالدى بىلەن تەندىن ئايرىلغان ئېلېكتر فىزىيولوگىيىلىك تەجرىبىسىدە كالتسىي ئىيونى يولىنى تورمۇزلايدىغان توسقۇچى دورا مېبىفىرادىلنى ئىشلەتكەن. نەتىجىدە بۇ دورىنىڭ VMH نېۋرونىنىڭ دەستىسىمان زەرەت قويۇپ بېرىشنى چەكلەيدىغانلىقىنى بايقىغان. كېلىنكىلىق داۋالاش جەريانىدا فۇشىدىن خامۇشلۇق كېسىلى ۋە تەشۋىشلىنىش كېسىلىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدىغان كۆپ ئۇچرايدىغان دورا. تەتقىقات ئەترىتى ئاستى خاراكتېرلىك بېسىم سېزىمچان كىچىك چاشقان مودېلىغا 4 ھەپتە بۇ دورىنى ئىشلىتىپ، ئاستى خاراكتېرلىك بېسىم سېزىمچانلىقتىن كېلىپ چىققان تەشۋىشلىنىش كەيپىياتىنى توسۇش ئارقىلىق سېلىشتۇرۇش گۇرۇپپىسى بىلەن سېلىشتۇرغاندا VMH يادرو توپى دەستىسىمان زەرەت قويۇپ بېرىش نېۋرونىنىڭ نىسبىتى تۆۋەنلەپ، كىچىك چاشقاننىڭ ئەتراپ مېتابولىزم سەۋىيىسى ۋە تەشۋىشلىك ئەۋرىشكە ھەرىكىتىمۇ پەسەيگەن. ياڭ فەن مۇنداق دېدى. بۇ تۈرلۈك تەتقىقاتتا بىز يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا VMH يادرو توپىدىكى دەستىسىمان زەرەت قويۇپ بېرىش نېۋرونىنىڭ ئاستى خاراكتېرلىك بېسىمنىڭ تەشۋىشلىنىشتەك ھەرىكەت ۋە مېتابولىزم ئۆزگىرىشىنى قوزغىتىشىدا مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى بايقىدۇق. تەتقىقاتتا بايقالغان كالتسىي ئىونى يولىمۇ كېلىنكىدا تەشۋىشلىنىش كېسىلى، خامۇشلۇق كېسىلى قاتارلىق ئالاقىدار كېسەللىكلەرگە ئارىلىشىشنى يوشۇرۇن نىشان نۇقتىسى بىلەن تەمىنلىدى دېدى.
1: ھەر قېتىم كوچىلاردا كىشىلەرنىڭ ئەخلەت تاشلىغىنى كۆرسەم، ئەخلەتنى تېرىپ ئەخلەت ساندۇقىغا تاشلايمەن. ئانام مۇھىت ئاسراش ئىشچىسى. ئۇ ھەر كۈنى سەھەر سائەت 4:00 خىزمەت قىلىشنى باشلايدۇ. ھەر كۈنى 6 كىلومېتىر يولنى 10 سائەت تازىلايدۇ. 400 جىڭدىن ئارتۇق ئەخلەتنى بىر تەرەپ قىلىدۇ. ئانام مۇھىت ئاسراش ئىشچىسى. بوران چاپقۇنغا قارماي ھەر كۈنى شەھىرىمىزنى تازىلايدۇ.
2: بۇ ئىش جاپالىق. لېكىن نەچچە 10 يىل ئىشلىدىم. شۇڭا بۇ ئىشقا باغانسېرى مېھرىم چۈشۈپ قالدى.
3: ئاچا، بۈگۈن ھاۋا ئىسسىق. بىر يۇتۇم سۇ ئىچۋېلىڭە.
4: گۈزەللىك ۋە پاكىزلىقنى قوغدىغۇچى مۇھىت ئاسراش كىشىلىرىگە ئېھتىرام.
1: ئانا، جاپا چەكتىڭىز.

0: كېلىشىم ھاسىل قىلىپ، نۇرغۇن مەسىلىلەرنى ھەل قىلدى. بۇ ئىككى دۆلەتكە ۋە دۇنياغا ئىنتايىن پايدىلىق. رەئىس شى جىنپىڭ قەدىناس دوستۇم. رەئىس شى جىنپىڭنى ئىنتايىن ھۆرمەتلەيمەن. بىز ياخشى مۇناسىۋەت ئورناتتۇق. ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتى ئىنتايىن مۇھىم. چوقۇم بارغانسېرى ياخشى بولدى. مەن رەئىس شى جىنپىڭ بىلەن داۋاملىق سەمىمىي چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرۇشنى خالايمەن. ۋاشىنگتوندا رەئىس شى جىنپىڭنى كۈتۈۋېلىشنى قىزغىن ئۈمىد قىلىمەن. ئىككى تەرەپ يەنە بەزى رايون قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرى توغرىسىدا پىكىر ئالماشتۇردى. سەيچى، ۋاڭ يى، خەلىفەن قاتارلىقلار يۇقىرىقى پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئىزدىنىش ژۇرنىلىنىڭ 5 ئاينىڭ 16 كۈندىكى 10 سانىدا جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېتنىڭ رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادنى كۈچەيتىش، ئەلالاشتۇرۇش ۋە زورايتىش كېرەك ماۋزۇلۇق مۇھىم ماقالىسى ئېلان قىلىندى. بۇ باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2016 يىلى 12 ئايدىن 2025 يىلى 12 ئايغىچە بولغان مەزگىلدىكى ئالاقىدار مۇھىم بايانلىرىنىڭ قىسقارتىلمىسى. ماقالىدا مۇنۇلار تەكىتلەندى. ئەمەلىي ئىقتىساد بىر دۆلەت ئىقتىسادىنىڭ پۇت تەرەپ تۇرۇشىنىڭ ئاساسى، بايلىق يارىتىشنىڭ تۈپ مەنبەسى، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇشنىڭ مۇھىم تۈۋرۈكى. ئىقتىسادنى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ كۈچەش نۇقتىسىنى ئەمەلىي ئىقتىسادقا قويۇشتا چىڭ تۇرۇپ، بايلىق ئامىلىنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادقا مەركەزلىشىشى، سىياسەت تەدبىرلەرنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادقا مايىللىشىشى، خىزمەت كۈچىنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادقا قاراپ كۈچىيىشىگە تۈرتكە بولۇپ، يېڭىچە سانائەتلەشتۈرۈشنى پۇختا ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەمەلىي ئىقتىسادنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىش، ئەلالاشتۇرۇش ۋە زورايتىش كېرەك. ماقالىدا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. ياسىمىچىلىق ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ ئاساسى. ياسىمىچىلىقنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى تېخىمۇ گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، قەتئىي تەۋرەنمەي ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش لازىم. كەسىپ ئاساسىنى قايتا بەرپا قىلىش قۇرۇلۇشى ۋە زور تېخنىكىلىق جابدۇقلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش قۇرۇلۇشىنى يول قويۇپ، ياسىمىچىلىقنىڭ ئالىيلىشىش، ئەخلىيلىشىش، يېشىللىشىش تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش ۋە ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكا ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنىڭ تەرەققىياتىنى تېزلىتىپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئۈچۈن كۈچلۈك ماددىي تېخنىكا ئاساسى بەرپا قىلىش كېرەك. ماقالىدا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ ئۇلىنى مۇستەھكەملەش ۋە زورايتىش كېرەك. 15-5 يىل مەزگىلىدە يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ تەرەققىي قىلدۇرۇشنى تېخىمۇ گەۋدىلىك ئىستراتېگىلىك ئورۇنغا قويۇپ، ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئومۇميۈزلۈك ئىلگىرى سۈرۈش، گۈللەنمە كەسىپلەرنى پائال تەرەققىي قىلدۇرۇش، كەلگۈسى كەسىپلەرنى ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇشنى تەڭ تۇتۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئەۋزەل كەسىپلەرنىڭ باشلامچىلىق ئورنىنى مۇستەھكەملەپ، بىخەتەر تەرەققىياتقا مۇناسىۋەتلىك ساھەلەردە كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاشنى تېزلىتىپ، ئىستراتېگىيىلىك گۈللەنمە كەسىپلەرنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش لازىم. ئەلا سۈپەتلىك يۇقىرى ئۈنۈملۈك مۇلازىمەت كەسپى يېڭى سىستېمىسى، يۇقىرى ئۈنۈملۈك راۋان ئوبوروت سىستېمىسى، زامانىۋى ئۇل ئەسلىھە سىستېمىسى بەرپا قىلىش كېرەك. ماقالىدا مۇنۇلار تەكىتلەندى. پۇل مۇئامىلىنىڭ ئەمەلىي ئىقتىسادقا مۇلازىمەت قىلىشنى تۈپ باش مەقسەت قىلىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئەمەلىي ئىقتىساد پۇل مۇئامىلىنىڭ ئۇلى. پۇل مۇئامىلە ئەمەلىي ئىقتىسادنىڭ جان تومۇرى. ئەمەلىي ئىقتىسادقا مۇلازىمەت قىلىش پۇل مۇئامىلىنىڭ بۇرچى. دۆلىتىمىز پۇل مۇئامىلىسى ئەمەلىي ئىقتىسادقا مۇلازىمەت قىلىش بۇرچىنى ياخشى ئادا قىلىپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشى، ئەمەلىيەتتىن ئايرىلىپ مەۋھۇملۇققا يۈزلەنمەسلىكى كېرەك.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. گوۋۇيۈەننىڭ دائىمىي ئىشلار يىغىنى 5 ئاينىڭ 15 كۈنى گوۋۇيۈەن زۇڭلىسى لى چاڭنىڭ رىياسەتچىلىكىدە ئېچىلدى. يىغىندا مەركەزنىڭ شەھەر خىزمىتى يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈش، شەھەرلەرنى يېڭىلاشنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلات ئاڭلاپ ئۆتۈلدى. شەھەرلەرنى يېڭىلاشنىڭ 15-5 يىللىق يىرىك پىلانى، يېزا ئىگىلىكى ۋە يېزىلارنى زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ 15-5 يىللىق يىرىك پىلانى قاراپ چىقىپ ماقۇللاندى. نوپۇس تەرەققىياتىغا ئالاقىدار خىزمەتلەر، ئاساسىي مائارىپ ئىسلاھاتى ۋە تەرەققىياتىغا ئالاقىدار خىزمەتلەر تەتقىق قىلىندى. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى. Merkezning şehir hizmeti yığından buyan caylar, tarmaqlar partiya merkezi komitetinin tedbir orullaştırımlarını çoğunkur izcillaştırıp, şehirlerinin yukur sübətlik terakiyatını ilgir sürdüğün bir qatar tedbirlerini kullanıp, şehir hizmeti de yeni ilgirleşlerini kolga keltirdi. Növette, devletimizin şehir terakiyatı kent kölemlik işiş miktarını kengaytış baskıçıdın saklanma miktarının sübtünü östürüp, önümünü aşırışını asas kılış baskıçıga ötdi. Şehirlerini yığınlaşını gevdelik oranı koyup, yırak bilen yıkını birleştiriş, mühim noktini gevdelendirişte çıntırıp, türlü hizmetlerini küşlük, tertiplik ilgiri sürüp, yığınlık yaratışcan, yaşaşka bab kilidigan, güzel, evrişim, medeni, akıl, zamanevi halıq şehri kurup çıkış gerek. Şehirlerini yığınlaş noktalık vazifesini yakşı emeliyleştirip, şehir terakiyatının yeni kuvvetini yitildirip ve zoraytıp, yuqur sifatlik şehir turmuş boşluğu yaratıp, şehirlerinin bihaterlik evrişimlikini küçeytip, şehirlerini idare kılış iktidari seviyesini östürüş gerek. Şehirlerini yığınlaşını yolu koyuş mekanizmini takamallaştırıp, siyaset cihetin kolla sistemisini mükemmelleştirip, şehirlerini imkaniyetlik, sicil, yığınlaş endiyisini berpa kılış gerek. Yığında mundaq tep körüstildi. Yezi iliki yezlarını zamanevilaştırış, cüngoçi zamanevilaştırış umumiyeti ve saplıqıga münasvetlik. Yezi iliki yeza, dehqanlar hizmetini muhimnin muhimi kılıştı çıntırıp, asasını üzliksiz puhtalap, terakiyatın süpüti ve önümünü östürüş gerek. Kanuniyetke emel kılıp, öz yerinin ekvalıgı karab iş görüp, yezi ilikinin universal işlep çıkırış iktidarını östürüp, Namratlıktan kutulduruş ötkiliği hücum kılış neticelerini sicil müstehkemləb, kengaytıp, açlıq bihaterliki ve kölemlik kaydı namratlaşıp gidiş yüz bermezlikke kaparat kılış tüvençikini baştın ahır saxlaş gerek. Yığında mundaq tep görüstildi. Nopos terakiyatı duş gelgen yeni vəziyetke uyğulışıp, noposunun umumi sapasını küçep östürüp, muhabbıq tuğut səviyyəsi ve nopos külümünü tırışıp saxlap, Nopusunun yukarı sübətlik terakiyatıgı türütkü buluş gerek. Tuğutku dostanı cemiyet kuruşunu teziltip, tuğut mülazimeti kapalıdını küçeytip, buaklar ve balılarının haldın haber iliş mülazimetini mükemmelleştirip, ailelerini universal kolla siyasi sistemisini takamullaştırış gerek. Yaşangallarının köpeyişige pahalı hazırlık görüp, yaşangallarının ictimai kapalıdını küçeytip, Kütünüş mülazimetinin sübtünü östürüp, önümünü aşırışkı türütkü buluş gerek. Nopos oralaştırışını tanşeşini çördep, yer bilen təmilleş, maliyyedin yötkep çıkım kılış qatarlıqlarını noposunun işi, kimi işi bilen bağlaş mekanizmini mükemmelleştirip, amivi mülazimet baylıqıdan paydınışını əlalaştırış gerek. Yığında mundaq tep körüstildi. 2035 yılı Maarif Küçlük Döltü kurup çıkış, nişan vazifesini közlep, halıq amısının maarif gibi bolğan yeni arzusu ve iqtisadi, ictimai terakiyat yeni vaziyetine maslaşıp, asası maarif sübtünü umumüzlük östürüş gerek. Asası maarif baylıqını bir tutaş pilallab taksimleşini küçeytip, birli küçüp gelgen perzetler daim turuşluq çayda asası maarifini baraver kubul kılış siyasetini emeliyleştirip, Yezladiki öyde kalgan balılar, kıyıncılıkta kalgan balılarga köngül bülüş, gamxorluk kılışını küçeytip, şehir yeza, rayon, mektepler ara kollektif perhni tedirici kiçiltiş gerek. Adem terbiyeleş usulü, mektep başkuruş endisi, başkuruş tüzülmesi, kapalet mekanizmi islahatını paal ilgiri sürüp, mektep başkuruş hayati küçünü teyhimi yakşı urgutuş gerek. Yığında yine başka işler müzakere kılındı.
1: Stansımız Xavri. Jongo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Cavlıcı 5. ayının 13. gündün 15. günü geçe Göycü'de təşürüp tətqiq kıldı. O, bunlarını təkidledi. Xi Jinping yeni dövr cüngoçi sosializm ideyesini yetek çıkılıştı çantırıp, partiya ve devletinin merkezi vazifesini zeç çördep, mevqeni xalq kurultayının funksiyesi ve mesuliyetiyle karıtıp, törlük hizmetlerini kanun boyunca tertiplik ilgiri sürüp, 15. 5 yıllık yerik planını yakşı yolu koyuş, cüngoçi zamanyolaştırış kuruluşunu ilgiri sürüş için tökp koşuş gerek. Жаулыжи илгир кийим болуп, Чэннэн областы, Гуйян шаары

كۆرسىتىلگەن. گەرچە قىسمەن مۈلۈكنى رەنىگە قويۇش ياكى شىركەت تىجارەتتى زىيان تارتىش ئەھۋالى مەۋجۇت بولسىمۇ، لېكىن ئومۇملاشتۇرۇپ قارىغاندا ئۇنىڭ ئىقتىسادىي ئاساسى ئادەتتىكى مائاشلىقلار قاتلىمىدىن خېلىلا ئېشىپ كەتكەن بولۇپ، پەرزەنتىنى بېقىش ئىقتىدارىنى تامامەن ھازىرلىغان. تېخىمۇ دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، بۇنىڭدىن ئىلگىرى جاڭ فامىللىك شاۋاڭنىڭ قانۇندا بەلگىلەنگەن ۋاكالەتچىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن دەۋا قىلىش ئارقىلىق ۋاڭ فامىللىكتىن شاۋاڭنى بېقىش خىراجىتىنى بېرىشنى تەلەپ قىلغان. بېقىش خىراجىتىنى تاپشۇرۇۋالغاندىن كېيىن يەنە بېقىشقا قۇربى يەتمەسلىكنى سەۋەب قىلىپ، بېقىش ھوقۇقىنى ئۆزگەرتىشنى تەلەپ قىلغان. ئۇنىڭ ھەرىكىتىنىڭ ئالدى كەينى زىددىيەتلىك بولۇپ، تەشەببۇسىغا ئاساس تېپىش تەس. ئۇنىڭدىن قالسا جاڭ فامىلىكنىڭ ئۈندىدار پاراڭلىشىش خاتىرىسىنىڭ مەزمۇنى ھەم دەۋا ئىپادىسىدىن قارىغاندا، ئۇنىڭ ھەقىقىي مەقسىتى بالىنى دەستەك قىلىپ، ئىلگىرىكى ئېرى بىلەن بولغان شەخسىي ئاداۋەتنى بىر تەرەپ قىلىشقا تېخىمۇ يېقىن كېلىدۇ. ھەتتا بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ۋاڭ فامىلىكنىڭ قايتا قۇرغان ئائىلىسىنى بۇزۇش غەرىزى يوشۇرۇنغان. بۇ خىل قىلمىشتا قۇرامىغا يەتمىگەن پەرزەنتلەرنى ئاچىقىنى چىقىرىش ياكى ئۆچ ئېلىش قورالى قىلىش خاھىشى بار بولۇپ، جەمئىيەت ئاممىۋى تەرتىپى ۋە ياخشى ئۆرۈپ ئادەتلەرگە ئېغىر دەرىجىدە خىلاپ. ئەگەر بۇ دەۋا تەلىپى قوللاشقا ئېرىشسە، بالىنى ئاتا ئانىلار سۈركىلىشىنىڭ قاينىمىغا ئىتتىرىپ قويغانغا باراۋەر بولۇپ، بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقىغا مۇقەررەر زور دەرىجىدە زىيان يېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، شاۋاڭ ئاتا ئانىسى ئاجرىشىپ كەتكەندىن كېيىن ئۇزاق مۇددەت جاڭ فامىلىك بىلەن بىللە تۇرمۇش كەچۈرۈپ، مۇقىم ئۆگىنىش ۋە تۇرمۇش مۇھىتى شەكىللەندۈرگەن. ئەمما ۋاڭ فامىلىك يېڭى ئائىلە قۇرغان ھەم بىر پەرزەنتلىك بولۇپ، ئائىلە قۇرۇلمىسىدا تۈپتىن ئۆزگىرىش بولغان. تېخىمۇ ئاچقۇچلۇقى شۇكى، ۋاڭ فامىلىكنىڭ ھازىرقى خوتۇنى شاۋاڭنىڭ بىللە تۇرمۇش كەچۈرۈشىنى قوبۇل قىلالمايدىغانلىقىنى ئېنىق بىلدۈرگەن. بۇ سوت مەھكىمىسى بېقىش ھوقۇقىنى ئۆزگەرتىش توغرىسىدا ھۆكۈم چىقارغان تەقدىردىمۇ، شاۋاڭنىڭ كىرىدىغىنى ھېسسىيات جەھەتتە ياخشى تەييارلىق قىلمىغان. ھەتتا ئۇنى ئېنىق چەتكە قاقىدىغان ئائىلە ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. مەجبۇرىي ھالدا شاۋاڭنى بۇنداق مۇھىتقا ئىتتىرىپ كىرگۈزۈش ئۇنى مۇقىم تۇرمۇش مۇھىتىدىن ھېسسىيات جەھەتتە يالغۇز قالىدىغان قىيىن ئەھۋالغا تاشلاپ قويغانغا باراۋەر. روشەنكى، شاۋاڭنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىگە پايدىسىز. يۇقىرىقىلارنى ئومۇملاشتۇرۇپ، سوت مەھكىمىسى قانۇن بويىچە جاڭ فامىلىكنىڭ دەۋا تەلىپىنى رەت قىلدى.

يۇقىرى تۇزلۇق يېمەك ئىچمەك. توزنى زىيادە كۆپ قوبۇل قىلغاندا ئاشقازان شىللىق پەردىسىنىڭ توسۇقى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ، ۋاقىت ئۇزارغانسېرى نورمال بولمىغان ھۈجەيرىلەرنىڭ كۆپىيىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئاشقازان راكىنىڭ خەۋپى ئۆرلەپ كېتىدۇ. كۆپچىلىك توزنىڭ قوبۇل قىلىنىشىغا چەك قويۇش كېرەك. ھەر كۈنى ئىستېمال قىلغان توز 5 گرامدىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يوشۇرۇن تۇزدىنمۇ ھوشيار بولۇش كېرەك. مەسىلەن، تاماق قىيامى، جاڭيۇ، تېتىتقۇ قاتارلىق تەمتەڭشۈگۈچلەر، پىرەنىك، بەرەڭگە ياپراقچىسى، قارا ئۆرۈك، تەييار چۆپ، بولتا قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى توز تەركىبى يۇقىرى يېمەكلىكلەر ھېسابلىنىدۇ. قورۇمۇ قورغاندا تەبىئىي خۇشپۇراق ماتېرىياللارنى تاللاپ تەم كىرگۈزسەك بولىدۇ. مەسىلەن، پىياز، زەنجىۋىل، سامساق، موگۇ، كاۋاۋىچىن، مۇش، لىمون شەربىتى قاتارلىقلارنى ئىشلىتىپ تەم تەڭشىسەك بولىدۇ. بۇلار ناترىي مىقدارىنى ئاشۇرمىغان ئەھۋال ئاستىدا يېمەكلىكنىڭ تەمىنى كۈچەيتىدۇ. تۆتىنچىسى، تۇزلانغان يېمەكلىكلەر. يېمەكلىكلەرنى تۇزلاش جەريانىدا نىترىت كىسلاتاسى تۇزى پەيدا بولىدۇ. بۇ ئاشقازاندىكى ئاقسىل پارچىلىغۇچى ماددىلار بىلەن بىرىككەندىن كېيىن كۈچلۈك راك پەيدا قىلغۇچى ماددا نىتروزامىن ھاسىل بولىدۇ. كۆزىتىشكە ئاساسلانغاندا تۇزلانغان يېمەكلىكلەر، مەسىلەن تۇزلانغان بېلىقنى ئۇزاق مۇددەت ئىستېمال قىلغاندا ئاشقازان راكى ۋە بۇرۇن يۇتقۇنچاق راكىنىڭ قوزغىلىش نىسبىتى بىر قەدەر يۇقىرى بولىدىكەن. تۇزلانغان يېمەكلىكلەرنى ئاز يېيىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. ئىستېمال قىلىشتىن بۇرۇن ئېقىن سۇ بىلەن تولۇق يۇيۇپ نىتراتلارنىڭ قالدۇقىنى ئازايتىش. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا تەركىبىدە ۋىتامىن C مول بولغان يېڭى كۆكتات مېۋىلەرنى كۆپرەك قوبۇل قىلىش كېرەك. بەشىنچىسى، پىشىقلاپ ئىشلەنگەن گۆش مەھسۇلاتلىرى بولۇپمۇ ئىسلانغان يېمەكلىكلەر. بىر تۈرلۈك چوڭ تىپتىكى تەتقىقات كۆرسىتىلىشىچە، پىشىقلاپ ئىشلەنگەن گۆشلەرنى كۆپ مىقداردا قوبۇل قىلىش تۈز ئۈچەي راكىغا گىرىپتار بولۇش خەتىرىنىڭ 21% ئېشىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىككەن. بولۇپمۇ ئىسلانغان گۆش تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى يېگەندە تېخىمۇ ئېھتىيات قىلىش كېرەك. چۈنكی ئىسلاش جەريانىدا ھاسىل بولغان فېنىل پروپىلامىن قاتارلىق راك پەيدا قىلغۇچى ماددىلار DNA-نى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىپ، گېننىڭ توساتتىن ئۆزگىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۆپكە راكى، ئاشقازان راكى قاتارلىقلارنىڭ قوزغىلىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. ئادەتتە كولباسا قاتارلىق تۇزلاش، ئىسلاش ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلىنغان گۆش مەھسۇلاتلىرىنى ئاز يېيىش كېرەك. كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئامال بار مايسىز گۆشنى تاللاش كېرەك. شۇنداقلا تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا پىشۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. دۈملەپ پىشۇرۇشتىن باشقا يەنە گۆشنى قىيما قىلىپ، قىيمىلىق تاماقلارنى يېيىشمۇ تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ئالتىنچىسى، پاختىلىشىپ قالغان يېمەكلىكلەر. پاختىلىشىپ قالغان دانلىق زىرائەتلەر ۋە قاتتىق پوستلۇق مېۋىلەر ئىچىدىكى ئافلاتوكسىن مەلۇم بولغان كۈچەيتىلمە راك پەيدا قىلغۇچى ماددىلارنىڭ بىرى بولۇپمۇ جىگەر راكى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. كۆپچىلىكنىڭ يېمەكلىك ساقلاش شارائىتىگە دىققەت قىلىشىنى تەۋسىيە قىلىمىز. تاللاپ سېتىۋالغاندا مەھسۇلاتنىڭ يېڭىلىق دەرىجىسىگە دىققەت قىلىش كېرەك. پاختىلىشىپ قالغانلىقىنى بايقىغان ھامان تاشلىۋېتىش كېرەك. يەنە قارايدىغان بولساق، ئەمدە ئېيتىپ بېرىدىغان بۇ 5 تۈرلۈك يېمەكلىك راك كېسىلىگە تاقابىل تۇرۇشتىكى چولپان دەپ قارالماقتا. ئەلۋەتتە، مەلۇم بىر خىل يېمەكلىكنى يېيىشكە تايىنىپلا راك كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ دېيىش ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن ئەمەس. ئەگەر يېمەك ئىچمەكتە كۆپ خىل يېڭى كۆكتات، مېۋە چىۋە، دانلىق زىرائەت، پۇرچاق ۋە باشقا ئۆسۈملۈك تۈرىدىكى يېمەكلىكلەر مول بولسا، كۆپ خىل راك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىشكە ياردىمى بار. تەجرىبىخانا تەتقىقات نەتىجىسىگە ئاساسلانغاندا، نۇرغۇن مىنېرال ماددا، ۋىتامىن ۋە ئۆسۈملۈك خىمىيەلىك ماددىلىرىنىڭ راك كېسىلىگە تاقابىل تۇرۇش ئۈنۈمى بارلىقى كۆرسىتىلگەن. يېمەك ئىچمەكتە تۆۋەندىكى بىر قانچە خىل يېمەكلىكنى مۇۋاپىق كۆپەيتكەندە راك كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىشكە ياردىمى بار ئىكەن. ئاپلىسىن، ئالما، بۆلجۈرگەن. ئالما، ئاپلىسىن تۈرىدىكى مېۋىلەر، بۆلجۈرگەن تۈرىدىكى مېۋىلەر، يەنى لەنمەي، بۆلجۈرگەن، شۇمەي، مەيۆمەي، ئۈزۈم، گىلاس قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى تىزىملىككە كىرگۈزۈلگەن تەۋسىيە يېمەكلىكلەر. بۇنىڭ ئىچىدە ئالما تەركىبىدىكى يېمەكلىك تالالىرى ۋە پولىفېنول بىرىكمىلىرى ئۈچەي يولدىكى باكتېرىيەلەر توپى بىلەن بىللە راك كېسىلىنىڭ خەتىرىنى تۆۋەنلىتىشكە پايدىلىق بولغان بەدەن مۇھىتىنى يارىتىدىكەن. لەممەينىڭ راكنىڭ ئالدىنى ئېلىش كۈچى ئۇنىڭ تەركىبىدە كۆپ خىل ئوزۇقلۇق ئېلېمېنتلار ۋە ئۆسۈملۈك بىرىكمىلىرىنىڭ مول بولغانلىقىدا ئىپادىلىنىدۇ. لەممەي يېگەندە قاندىكى ئوكسىدلىنىشقا قارشى ئاكتىپچانلىقنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ ھەمدە DNA-نىڭ زەخىملىنىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. كۆكتاتلارغا قارايدىغان بولساق، كۆكتات تىزىملىكىدە لۇسۈن، چېچەكسەي،
kava, palak, sevze, pemidor tavsiye kılındı. Bular ösümlük karakterdeki yemek işmekinin bir kısmı bulalaydı. Rakisil'nin hatırını tövbeledi. Çiçek say, kıç kökü ve sözün kallek besay katarlıkla yopurmak kislatası, kıç yeri, karotin, vitamin C ve yemeklik talalarının yakışı bulgan gelişmen besi. Losun, çiçek say, palak, pemidor katarlık köktatla eğiz boşluk raki, yutkunçak raki, kızıl öngeş raki, aşkazan raki ve tüzüçey rakının xaupini tövbeletişki paydalıq. Burçak türdeki yemeklikle. Kuruk burçak, kök burçak ve yesi burçak katarlık burçak türdeki yemeklikle terkibideki yemeklik talaları, takabilcan krahmal ve fenol türdeki birikmile üçey yoldaki bakteriyala topunun sağlam ösüşünü ilgir sürüdü. Serik burçak terkibide ösümlük karakterlik anılı hormon, yemeklik talası, fenol kislatası, yopurmak kislatası katarlık ozuqluq maddala mol bulup, tədqiqatı körüstülüşçe, diagnoz koygandın kiyinki bir yıl ya ki onundan uzak vaqt içine muvaffaq miqdarda dadır istimal kılgan süt bezi raki bimarlarının umumi cihetin hayat kılış nisbiti teximi yukarı bolgan, kayıt kozgılış nisbiti teximi tövən bolgan. Piyaz samsaq. Samsaq tərkibideki piyaz birikmi maddisi rakı taqabıl turuş aktifliğe ige. Turmuştaki piyaz uruq dişidiki ösümlükle, yana baş piyaz, piyaz, küde, samsaq, süentay qatarlıqlarını öz içi kalıdı. Kündülük turmuşta bu yemeklerini korumu korup istimal kılsımı, ya ki başka köktatlarını maslaştırıp istimal kılsımı buludu. Bütün dallıq ziraat. Yerik gürüş, sulu, kömü qonaq, arpa, karbuğday, akkuna qatarlıqlarını öz içi kalıdı. Ular təminləyən yemək talaları və ozuqluqla inçik işlənən dallıq ziraətlərini gidin eşib gedidu. Üçəyrakının aldın ilişdi paydılıq.

0: دغان برقاتار تدبرلرنى قولنىپ شەھەر خىزمىتىدە يېڭى ئىلگىرلەشلەرنى قولغا كەلتۈردى. نۆۋەتتە دۆلىتىمىزنىڭ شەھەر تەرەققىياتى كەڭ كۆلەملىك ئېشىش مىقدارىنى كېڭەيتىش باسقۇچىدىن ساقلانما مىقدارىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشنى ئاساس قىلىش باسقۇچىغا ئۆتتى. شەھەرلەرنى يېڭىلاشنى گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ يىراق بىلەن يېقىننى بىرلەشتۈرۈش مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ تۈرلۈك خىزمەتلەرنى كۈچلۈك تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرۈپ يېڭىلىق يارىتىشچان ياشاشقا باب كېلىدىغان گۈزەل ئەۋرىشىم مەدەنىي ئاقىل زامانىۋى خەلق شەھىرى قۇرۇپ چىقىش كېرەك. شەھەرلەرنى يېڭىلاش نۇقتىلىق ۋەزىپىسىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ شەھەر تەرەققىياتىنىڭ يېڭى قۇۋۋىتىنى يېتىلدۈرۈپ ۋە زورايتىپ يۇقىرى سۈپەتلىك شەھەر تۇرمۇش بوشلۇقى يارىتىپ شەھەرلەرنىڭ بىخەتەرلىك ئەۋرىشىملىكىنى كۈچەيتىپ شەھەرلەرنى ئىدارە قىلىش ئىقتىدارى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. شەھەرلەرنى يېڭىلاشنى يولغا قويۇش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ سىياسەت جەھەتتىن قوللاش سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ شەھەرلەرنى ئىمكانىيەتلىك سىجىل يېڭىلاش ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: يېزا ئىگىلىكى، يېزىلارنى زامانىۋىلاشتۇرۇش، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئومۇمىيىتى ۋە ساپلىقىغا مۇناسىۋەتلىك. يېزا ئىگىلىكى، يېزا، دېھقانلار خىزمىتىنى مۇھىمنىڭ مۇھىمى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، ئاساسنى ئۈزلۈكسىز پۇختىلاپ، تەرەققىياتنىڭ سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. قانۇنىيەتكە ئەمەل قىلىپ، ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئىش كۆرۈپ، يېزا ئىگىلىكىنىڭ ئۇنىۋېرسال ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى سىجىل مۇستەھكەملەپ كېڭەيتىپ ئاشلىق بىخەتەرلىكى ۋە كۆلەملىك قايتا نامراتلىشىپ كېتىش يۈز بەرمەسلىككە كاپارەت قىلىش تۆۋەنچىكىنى باشتىن ئاخىر ساقلاش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: نوپۇس تەرەققىياتى دۇچ كەلگەن يېڭى ۋەزىيەتكە ئۇيغۇنلىشىپ نوپۇسنىڭ ئومۇمىي ساپاسىنى كۈچەپ ئۆستۈرۈپ مۇۋاپىق تۇغۇت سەۋىيەسى ۋە نوپۇس كۆلىمىنى تىرىشىپ ساقلاپ نوپۇسنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. تۇغۇتقا دوستانە جەمئىيەت قۇرۇشنى تېزلىتىپ، تۇغۇت مۇلازىمىتى كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، بوۋاقلار ۋە بالىلارنىڭ ھالدىن خەۋەر ئېلىش مۇلازىمىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئائىلىلەرنى ئۇنىۋېرسال قوللاش سىياسىتى سىستېمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇش كېرەك. ياشانغانلارنىڭ كۆپىيىشىگە پائال ھازىرلىق كۆرۈپ، ياشانغانلارنىڭ ئىجتىمائىي كاپالىتىنى كۈچەيتىپ، كۈتۈنۈش مۇلازىمىتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. نوپۇس ئورۇنلاشتۇرۇشىنى تەڭشەشنى چۆرىدەپ، يەر بىلەن تەمىنلەش، مالىيەدىن يۆتكەپ چىقىم قىلىش قاتارلىقلارنى نوپۇسنىڭ ئېشىشى، كېمىيىشى بىلەن باغلاش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاممىۋى مۇلازىمەت بايلىقىدىن پايدىلىنىشنى ئەلالاشتۇرۇش كېرەك. يىغىندا مۇنداق دەپ كۆرسىتىلدى: 2035 يىلى مائارىپ كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇپ چىقىش نىشان ۋەزىپىسىنى كۆزلەپ، خەلق ئاممىسىنىڭ مائارىپقا بولغان يېڭى ئارزۇسى ۋە ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات يېڭى ۋەزىيىتىگە ماسلىشىپ، ئاساسىي مائارىپ سۈپىتىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش كېرەك. ئاساسىي مائارىپ بايلىقىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ تەقسىملەشنى كۈچەيتىپ، بىللە كۆچۈپ كەلگەن پەرزەنتلەر دائىم تۇرۇشلۇق جايدا ئاساسىي مائارىپنى باراۋەر قوبۇل قىلىش سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يېزىلاردىكى ئۆيدە قالغان بالىلار، قىيىنچىلىقتا قالغان بالىلارغا كۆڭۈل بۆلۈش، غەمخورلۇق قىلىشنى كۈچەيتىپ، شەھەر يېزا، رايون، مەكتەپلەر ئارا كوللېكتىپ پەرقنى تەدرىجىي كىچىكلىتىش كېرەك. ئادەم تەربىيەلەش ئۇسۇلى، مەكتەپ باشقۇرۇش ئەندىزىسى، باشقۇرۇش تۈزۈلمىسى، كاپالەت مېخانىزمى ئىسلاھاتىنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، مەكتەپ باشقۇرۇش ھاياتىي كۈچىنى تېخىمۇ ياخشى ئۇرغۇتۇش كېرەك. يىغىندا يەنە باشقا ئىشلار مۇزاكىرە قىلىندى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جاۋلىجى 5 ئاينىڭ 13 كۈندىن 15 كۈنىگىچە گۆيجۇدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنى يېتەكچى قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ مەركىزىي ۋەزىپىسىنى زىچ چۆرىدەپ، مەۋقەنى خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ فۇنكسىيىسى ۋە مەسئۇلىيىتىگە قارىتىپ، تۈرلۈك خىزمەتلەرنى قانۇن بويىچە تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرۈپ، 15-5 يىللىق يىرىك پىلاننى ياخشى يولغا قويۇش، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن تۆھپە قوشۇش كېرەك. جاۋلىجى ئىلگىرى كېيىن بولۇپ چەننەن ئوبلاستى، Гүйян шәәрігі беріп, қәлік құрылтей вәкілдері алақы ішқанысы, қарғана езі кент вәдей қыл.

سۈپىتىدە كۆردۇق. ھەمكارلىق ئۆز ئارا چۈشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، جۇڭگو ئامېرىكا ئىككى دۆلەت ئىقتىسادىنى ئورتاق ئاشۇرىدۇ. جۇڭگو ئىقتىسادى كۈچلۈك، ئىستىقبالى پارلاق. ئامېرىكىنىڭ سابىق مۇئاۋىن دۆلەت ئىشلىرى كاتىپى روبېرت خوماس مۇنداق دېدى: مېنىڭچە، ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ يېڭى ئورنى ئىنتايىن ئىجابىي بولدى. ئامېرىكا بىلەن جۇڭگو ئوتتۇرىسىدا رىقابەت مەۋجۇت، لېكىن ئورتاق نىشان ئۈچۈن ھەمكارلىشىدىغان بىللە ئۆتۈش ئۇسۇلىنى تېپىپ چىقىشىمىز كېرەك. بىز قارشىلىشىش ئەمەس، بەلكى ئىجابىي ئۇسۇلدا ئىختىلاپلارنى مۇۋاپىق ھەل قىلىپ، ئۆز ئارا ئىشەنچ تۇرغۇزۇشىمىز كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، يۇقىرىدا مەملىكەت خەۋەرلىرى ۋە خەلقئارا خەۋەرلەر ئاڭلاتتۇق. بۇ قېتىمقى خەۋەرلىرىمىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈلبەكرەم مۇختار، نۆۋەتچى مۇھەررىرى پاتىگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.

کارخانه‌لارنىڭ يېڭىلىق يارىتىشتىكى ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى تۇرغۇزۇش كېرەك. كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، كارخانىلارنى ئوڭ يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا رىغبەتلەندۈرۈش، تەتۈر يۆلىنىشتە يېڭىلىق يارىتىشقا قىستاش كېرەك. كارخانىلارنىڭ سوئال چىقارغۇچىلىق رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، نۇقتىلىق تۈرلەرنى ماسلاشتۇرۇش بىلەن تەتقىق قىلىپ يارىتىش پائالىيىتىنى بىر گەۋدە قىلىپ ئالغا سىلجىتىپ، باشلامچى كارخانىلار يېتەكچى بولىدىغان ئالىي مەكتەپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى تىرەك بولىدىغان، يېڭىلىق يارىتىش ئاساسىي گەۋدىلىرى بىر بىرىگە ماسلىشىدىغان يېڭىلىق يارىتىش بىرلەشمە گەۋدىسىنى تېز بەرپا قىلىپ، يۇقىرى ئۈنۈملۈك كۈچلۈك ئورتاق تېخنىكا تەمىنات سىستېمىسىنى راۋاجلاندۇرۇپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى يۆتكەش ئايلاندۇرۇش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمى ئىلىم پەن قائىدىلىرى بىلەن كەسىپ تەرەققىياتى، قۇرۇلۇش تەتقىقاتى، ياسىمىچىلىقى ئوتتۇرىسىدا كەم بولسا بولمايدىغان كۆۋرۈك. ئۇ زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىدا ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. كۆپ پەللە يۇغۇرۇلغان زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمىي تەتقىقاتىنى زور كۈچ بىلەن كۈچەيتىپ، ئۇل پەللە ۋە قۇرۇلۇش تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، مۇكەممەل زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. ئىككىنچى، دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچىنى زورايتىپ، دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنىڭ بىر پۈتۈن ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. دۇنيادىكى پەن تېخنىكىدا كۈچلۈك دۆلەتلەر رىقابىتىدە بەسلىشىدىغىنى دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچى. دۆلەت تەجرىبىخانىلىرى، دۆلەت پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى، يۇقىرى سەۋىيەلىك تەتقىقاتچىل ئالىي مەكتەپلەر، پەن تېخنىكا باشلامچى كارخانىلىرىنىڭ ھەممىسى دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى ھېسابلىنىدۇ. ئۇلار پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇش بۇرچى ۋە مەسئۇلىيىتىنى ئاڭلىق ئادا قىلىش كېرەك. دۆلەت تەجرىبىخانىلىرى تۆتكە يۈزلىنىش تەلىپى بويىچە دۇنيانىڭ پەن تېخنىكا تەرەققىيات ئومۇمىي يۈزلىنىشىگە يېقىندىن ئەگىشىپ، دۆلىتىمىز تەرەققىياتى پەن تېخنىكا تەرەققىياتىغا يۈكلىگەن بۇرچ ۋەزىپىلەرگە لايىقلىشىپ، ستراتېگىيەلىك ئاچقۇچلۇق زور پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى كۆپلەپ يارىتىپ، ھەمدە دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق تەجرىبىخانىلىرى بىلەن بىرلىشىپ، جۇڭگوچە دۆلەت تەجرىبىخانىسى سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۆلەت پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك ئېھتىياجىنى يېتەكچى قىلىپ، دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇملۇقى ۋە كەلگۈسى مەنپەئەتىگە تەسىر يەتكۈزىدىغان ۋە ئۇنى چەكلەيدىغان زور پەن تېخنىكا مەسىلىلىرىنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش مەنبەسى قۇرۇشنى تېزلىتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا تېزدىن بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. يۇقىرى سەۋىيەلىك تەتقىقاتچىل ئالىي مەكتەپلەر پەن تېخنىكىدىن ئىبارەت بىرىنچى ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئىختىساسلاردىن ئىبارەت بىرىنچى بايلىقنى يېتىشتۈرۈش، يېڭىلىق يارىتىشتىن ئىبارەت بىرىنچى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچنى كۈچەيتىشنى تېخىمۇ ئوبدان بىرلەشتۈرۈپ، ئۇل تەتقىقات چوڭقۇر بولۇش، پەللە گىرەلىشىش، يۇغۇرۇلۇش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتتىكى ئاساسىي قوشۇنغا ۋە پەن تېخنىكىدا زور بۆسۈش ھاسىل قىلىشتىكى جەڭگىۋار قوشۇنغا ئايلىنىش كېرەك. تەتقىقاتچىل ئالىي مەكتەپلەر قۇرۇلۇشىنى دۆلەتنىڭ ستراتېگىيەلىك نىشانى، ستراتېگىيەلىك ۋەزىپىسى بىلەن جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئۇللۇق، ئالدىنقى قاتاردىكى ئىزدىنىش ۋە ئاچقۇچلۇق تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى كۈچەيتىپ، جۇڭگوچە ئالاھىدىلىك، جۇڭگوچە ئۇسلۇب، جۇڭگوچە سالاپەتكە ئىگە پەن سىستېمىسى، ئىلىم سىستېمىسى، سۆز سىستېمىسىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىپ، كۆزگە كۆرۈنگەن تېخىمۇ كۆپ ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن تۆھپە قوشۇش كېرەك. پەن تېخنىكا باشلامچى كارخانىلىرى بازار ئېھتىياجى بولۇش، توپلاشتۇرۇپ يېڭىلىق يارىتىش، سۇپ تەشكىللەش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، پەن تېخنىكىدا كۈچلۈك بولۇشتىن كارخانا كۈچلۈك بولۇش، كەسىپ كۈچلۈك بولۇش، ئىقتىساد كۈچلۈك بولۇشقا ئۆتۈش يولىنى راۋاجلاندۇرۇش كېرەك. كارخانىلارنى باشلامچى قىلىپ، يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بىرىكتۈرۈپ ۋە توپلاپ، ساھە ھالقىغان، كەڭ دائىرىدە ھەمكارلىشىدىغان، يۇقىرى سىجىللىقى بولغان يېڭىلىق يارىتىش باھاسىنى شەكىللەندۈرۈپ، كەسىپلەرگە ئورتاق

قىلىدىغان ئاچقۇچلۇق تېخنىكىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇش ۋە كەسىپلەشتۈرۈش، پەن تېخنىكا بايلىقىدىن ھەم بەكرەپ قىلىش مۇلازىمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، نۇقتىلىق ساھەلەردە تۈر، بازا، ئىختىساسلىقلار ۋە مەبلەغنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەقسىملەشكە تۈرتكە بولۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ كەسىپ ئۇل ئىقتىدارى ۋە كەسىپ زەنجىرىنىڭ زامانىۋىلىشى سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. جايلا مەۋقەنى ئۆز ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلمىي مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش كېرەك. شارائىتى يار بېرىدىغان جايلارنىڭ دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسال ئىلىم پەن مەركىزى ياكى رايونلۇق پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزى قۇرۇشىغا مەدەت بېرىپ، ئۇنى دۇنيادا ئىلىم پەننىڭ ئالدىنقى قاتار تۇرىدىغان ساھەلەر ۋە يېڭىدىن گۈلىنىۋاتقان كەسىپ تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش، دۇنياۋى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش زۆرۈر ئامىللىرى توپلانغان جايغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. ئۈچىنچى، پەن تېخنىكا تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئومۇميۈزلۈك يېڭىلىق يارىتىشقا مەدەت بېرىدىغان ئۇل تۈزۈمنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى شارائىتىدىكى يېڭىچە پۈتۈن دۆلەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىش تۈزۈلمىسىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، دۆلەتنىڭ زور پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشتىكى تەشكىللىگۈچىلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، دەۋرىيلىكى ئۇزاق، خەۋپ خەتىرى چوڭ، قىيىنلىق دەرىجىسى يۇقىرى، ئىستىقبالى ياخشى ئىستراتېگىيەلىك ئىلىم پەن پىلانى ۋە ئىلىم پەن قۇرۇلۇشلىرىغا مەدەت بېرىپ، سىستېمىلىق جايلاشتۇرۇش، سىستېمىلىق تەشكىللەش، ساھە ھالقىپ توپلاشتۇرۇشنى تۇتۇپ، ھۆكۈمەت، بازار، جەمئىيەت قاتارلىق ھەر تەرەپنىڭ كۈچىنى بىردەك ئۇيۇشتۇرۇپ، كەلگۈسىدىكى بىر پۈتۈن ئۈستۈنلۈكنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. ئۈنۈملۈك بازار بىلەن قابىل ھۆكۈمەتنىڭ تېخىمۇ ئوبدان بىرلىشىشىگە تۈرتكە بولۇپ، بازارنىڭ بايلىق تەقسىملەشتىكى ھەل قىلغۇش رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بازار ئېھتىياجى ئارقىلىق ئۈنۈملۈك تەقسىملەشكە يېتەكلەپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئالغا سىلجىتىدىغان قۇدرەتلىك بىرىكمە كۈچ شەكىللەندۈرۈش كېرەك. باھالاش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش قاتارلىق ئۇللۇق ئىسلاھاتلارنى نۇقتىلىق ياخشى تۇتۇپ، سۈپەت، ئۈنۈم، تۆھپە يادرو قىلىنغان باھالاش يۆلىنىشىدە چىڭ تۇرۇپ، نەتىجىنىڭ يېڭىلىق يارىتىلىش سەۋىيەسى، ئايلاندۇرۇپ قوللىنىلىش ئۈنۈمى ۋە ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتقا قوشقان ئەمەلىي تۆھپىسىنى ئومۇميۈزلۈك توغرا ئەكس ئەتكۈزۈش كېرەك. تۈر باھالاشتا پەن تەتقىقات پائالىيىتىنىڭ قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان باھالاش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، ئەركىن ئىزدىنىش تىپىدىكى ۋە ۋەزىپە يۆلىنىش تىپىدىكى پەن تېخنىكا تۈرلىرىنى ئايرىپ باھالاش تۈزۈمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، ئورتاق تونۇشسىز پەن تېخنىكا تۈرلىرىنى باھالاش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىش كېرەك. ئىختىساسلارنى باھالاشتا تۆتنى ئاساس قىلىۋېلىشنى تۈگىتىش بىلەن يېڭى ئۆلچەم چىقىرىشنى تەڭ تۇتۇپ، يېڭىلىق يارىتىش قىممىتى، ئىقتىدارى، تۆھپىسى يۆلىنىش قىلىنغان پەن تېخنىكا ئىختىساسلىرىنى باھالاش سىستېمىسىنى تېز بەرپا قىلىش كېرەك. پەن تەتقىقات كەسپىي ئورۇنلىرىنىڭ تېخىمۇ جانلىق ئىش ھەققى تۈزۈمى ئۈستىدە ئىزدىنىشىنى قوللاپ، ئۇللۇق تەتقىقات، ئالدىنقى قاتاردىكى تەتقىقات، ئاممىۋى مەنپەئەت خاراكتېرىدىكى تەتقىقات بىلەن شۇغۇللانغۇچى پەن تەتقىقات خادىملىرى قوشۇنىنى مۇقىملاشتۇرۇپ ۋە كۈچەيتىپ، ئۇلارنىڭ پەن تەتقىقات بىلەن خاتىرجەم شۇغۇللىنىشىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكىنى باشقۇرۇش ئىسلاھاتىدا قوش ئۇسۇلنى قوللىنىپ قالماي، ئېلىش ئۇسۇلنىمۇ قوللىنىشقىمۇ ماھىر بولۇش كېرەك. پەن تېخنىكىنى باشقۇرۇش فۇنكسىيەسىنى ئۆزگەرتىشكە تېخىمۇ زور جاسارەت بىلەن تۈرتكە بولۇپ، ئىستراتېگىيەنى تۇتۇش، ئىسلاھاتنى تۇتۇش، يىرىك پىلاننى تۇتۇش، مۇلازىمەتنى تۇتۇش ئورۇن بېكىتمىسىگە ئاساسەن، ئىستىلنى ياخشىلاپ، ئىقتىدارنى ئۆستۈرۈپ، پۇل نەرسە تەقسىملەش، تۈر بېكىتىش قاتارلىقلارغا بىۋاسىتە ئارىلىشىشنى ئازايتىپ، يىرىك پىلان سىياسەتنىڭ يېتەكچىلىكىنى كۈچەيتىپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرىغا تېخىمۇ كۆپ ئۆز ئالدىغا ئىش كۆرۈش ھوقۇقى بېرىپ، ئالىملارغا تېخىمۇ زور تېخنىكا لۇشەنى بەلگىلەش ھوقۇقى ۋە خىراجەت ئىشلىتىش ھوقۇقى بېرىپ، پەن تەتقىقات ئورۇنلىرى ۋە پەن تەتقىقات خادىملىرىنى چىگىش زۆرۈرىيەتسىز تۈزۈلمە مېخانىزم چەكلىمىسىدىن ئازاد قىلىش كېرەك. يېڭىلىق يارىتىشتا كېلىپ چىقىشىغا، قەھرىمان ئاتاشتا چىققان جايغا ئېسىلىۋالماسلىق كېرەك. زور پەن تېخنىكا تۈرلىرىنى تۇرغۇزۇش ۋە تەشكىللەش، باشقۇرۇش شەكلىنى ئىسلاھ قىلىپ،
elan çıkarıp başlamçı tallaş. Belgigi siliş katarlık tüzümlerini yolu koyuş gerek. Hakiki meselini tetkik kılıp, hakiki netice, emeli netice hasıl kılış gerek. Meselini hakiki tetkik kılıp, iş kılışını oylaydıgan, iş kılalaydıgan, işini vücut çıkıralaydıgan pen teknika başlamçı ıhtisaslarını komandan kılıp, cenge atlandırıp, baş teknika ustası mesul buluş tüzümü, hıracetini hüddü giliş tüzümü, inavet ve edisi bir iş tüzümünü yolu koyup, hizmet stajı isil olmay, şart koyu olmay, hakiki iktidari, emeli bilimi ve pen teknika hadımlarına karametini körsüldüğün şarait yartıp veriş gerek. 4. İcivitilgen yenilik yartış ekologiyası berpa kılıp, dünyavi pen teknikini idare kılışı katmış gerek. Pen teknika dünyavilikka, devirçallıkı ige. O, insaniyetinin ortak paylıkı. Terakkiyat bilen xavfsizlikni bir tutaş planlap, yenilik yaratışını dünyavi nazar bilen planlap ve ilgiri sürüp, dünyavi yenilik yaratış toruğu pahalısını işip, dikkatini kelimat özgürüşü, insanların sağlamlık katarlık meselelerini merkezleştirip, her kaysi devlet pen tetkikat hadımları bilen birleşip, tetkik kılıp yaratışını küşe etiş gerek. Xalqara büyük ilim pen planı ve büyük ilim pen kuruluşunu teşebbüskarlık bilen layihalab ve başlamçılık bilen teşebbüs kılıp, dünyayı yüzlengen pen tetkikat fondu tesis kılış gerek. Pen teknika, terakkiyatının ötkür kuralı buluş bilen birge, xavp xatarının menbesi mi bub gelişi mümkün. Pen teknika, terakkiyatı ilip kildiğin kaydı dokunuşu, icdimai xavp xatar, etika hırsığı aldın körerlik bilen muhakimi kılıp, hüküm çıkırıp, alakadar kanun nizamla, etika cahitin teşürüş kaydısı ve nazaret kılış başkuruş ramkısını mükemmelleştiriş gerek. Dünyavi pen teknikini idare kılış çonkur katnışıp, Jongo'nun akıl parasını takdim kılıp, pen teknikini hayırlık işlağı yüzlendirdiğin medeniyet ideyesini berpa kılıp, pen teknikini insaniyetke tekimi yakşin bəxt saadet keltirdiğin kılış, Jongo pen teknikisini insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış kütürütkü buluş için tekimi zor tökp koşuduğun kılış gerek. 5. Türlük ixtisaslarının yenilik yaratış hayatı küşünü urgutup, dünyavi ixtisasla igizlikini berpa kılış gerek. Dünyavi pen teknika küşlük dövülti, çokum bütün dünya mıhyası da ixtisaslarını cəlip kılalaydıgan, ixtisaslarını tutup kılalaydıgan, ixtisaslarını yakşı işiltelaydıgan bol iş gerek. Dövültimiz pen teknikada yukur seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını işkaşırış için, tigi tehtinin itkanda yukur seviyelik icatcan ixtisaslarını tayinidu. İcatcan ixtisaslarını yetiştiriş, devlet ve milletinin uzak müddetlik terakkiyatıdaki zor tedbir. Bugünkü dünyadaki rekabet, tigi tehtinin itkanda ixtisaslar rekabeti, mağarip rekabeti. İxtisaslarını öz aldığı yetiştirişke tekime ekmiyet veriş. İlim pen royi, yenilik yaratış iktidarı ve tenkidi tepekkürünü yetiştirişke tekime ekmiyet veriş gerek. Yaş ixtisaslarını yetiştirişke tekime ekmiyet verip, dünyavi təsir küşke ige bir türküm serhil pen teknika ixtisaslarını tırış barlıq geltürüp, bir türküm yenilik yaratış kolektipini mukum kollap, tekimi köp yukur sapalık teknika, maharet ixtisaslıkları, kabil hünervelle, çoğun devlet önervellerini yetiştiriş gerek. Devletimizin maharepi yetük ustazlarını yetiştirip çıkalaydı. Bizde muşundak işenci buluş gerek. Pütkül cemiyette emgeke hürmet kıladığan, bilimge hürmet kıladığan, ixtisaslığa hürmet kıladığan, icadiyetke hürmet kıladığan muhit yaratıp, ilim penni kadirleydiğan keyfiyat şekillendirip, tekimi köp yaşla ösmürlerini kalbige ilim pen arzusunu püküdüğün yenilik yaratış iradesini tikleydiğün kılış gerek. Çınar tikip altın sumruk celip kılgılık. Bütün dünyadaki münevver ixtisasla toplanğın pen tetkikat yenilik yaratış igizlikini berpa kılıp, ali ixtisaslıkla, kesbi ixtisaslarının congoğu kilip işlişi, pen tetkikat bilen şuğulun işi, almaştırışıga dair siyasetlerini mükemmelleştiriş gerek. Pen teknikada yenilik yaratış, pen teknika hadımlarının uzak vakit serip kılışının ayrılamaydı.
пән тәтқиқат хадымларының вақтығы қапалат қылыш үшін 1961 жылыла Мәркез пән техника хадымларының әр әптідә 5 күн пән тәтқиқат қызметі білән шұғылнышығы қапалат қылышын оттыру қойған еді. Вақтығы қапалатлы қылғалық, еңілік яртыш ұқтыдарын қоғдығалық. Пән тәтқиқат хадымларының асаслық зекніні пән тәтқиқатқа қартышығы қапалатлы қылыш механизмені бәрпа қылып, пән техника хадымларыны асаслық зекніні пән техникада еңілік яртыш ва тәтқиқ қылып яртыш палитігі қартылған қылыш керек. Пән техника хадымлары түрлік мұрасым, мехмандарчылық палиетлерге азыра қатнашса, бұның еш қандақ зейін йоқ. Пән техника хадымларының нұрғын вақтыны бір қысым орынсыз күтіп еліш, ұзтыш палиетлерге. Зөрір бұмыған бағала пекетіш, бағалаш палиетлерге. Шәкілвазлық, бюрократлық қылыдыған қылмықыл палиетлерге сәріп қылышқа әргіз болмайды.

0: ئاتىسى غەيۇر بالىلارنى ئېلىپ كەلدى. سىڭلىم پەخرىيەمگە كەپتۇ. ئوپا! ئەلدەر كەلگەن پېتى قۇچىغىمغا ئۆزىنى ئاتتى. قىزىم بىلەن سىڭلىمنىمۇ چىڭ قۇچاقلاپ سۆيدۈم. ئەزىمەتىمىزنى بىلمەسكەنمەن، قاچانغىچە يوشۇرماقچىدىڭىز ئاچا؟ دېدى پەخرىيە تۇمشۇغىنى ئۇشلاپ. شۇ سىزنى ئەنسىرەتمەي دېگەنتىم، ئېغىر كېسەل بولمىسام يا؟ شۇنداقتىم دېيىشىڭىز كېرەكتە، ئەزىمەتنى ئاڭلاپ چۆچۈپ كەتتىم. بالىلارنى بالدۇر ئەكىۋاپسىزغۇ؟ دېدىم غەيۇرغا نارازى بولغاندەك. ئاپا، ئوپراتسىيە دېگەن چوڭ ئىش، شۇڭا رۇخسەت سورىدىم. ئىشىك ئالدىدا ھەممىمىز سىزنى ساقلاپ تۇرىمىز، دېدى ئەزىمە.
1: مەنمۇ ساقلايمەن،
0: ئاچىسىغا ئەگەشتى ئەلدەر. دوختۇر سېسترالار كىرىپ قان بېسىم ئۆلچەپ بىر مۇنچە تەكشۈرۈشلەرنى قىلغاندىن كېيىن مېنى ئوپراتسىيە ئۆيىگە ئېلىپ ماڭدى. مېنى ساقلاڭلار، تېزلا چىقىمەن، دېدىم كۈلۈمسىرەپ. ئاچا! ئاپا، غەيرەت قىلىڭ، دېدى قىزىم.
1: ئاپا!
0: ئەلدەرمۇ كىچىك مۇشتىنى چىڭ تۈگۈپ شەرەتلىدى. ھەرىس، بىر گەپنى ئۇنتۇپتىمەن، دېدى غەيۇر. رەسمىيەتلەر پۈتۈپتۇ، سىز دوختۇردىن چىقسىڭىزلا مەنمۇ ئىشقا كىرىشىمەن. راسما، ھەجەپ ياخشى، دېدىم مەن. ھەئە، قوقماڭ خوتۇن، بىز سىزنى ساقلايمىز. ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن ئۈمىد نۇرلىرى چاقناپ تۇراتتى.
1: ئاپا، ئاپا!
0: ئوپراتسىيە ئۆيىنىڭ ئىشىكىگە كەلگەندە ئەلدەر يۈگۈرۈپ يېنىمغا كەلدى.
1: سەن چىققىچە چىرايلىق تۇرنى ياساپ بېرىمەن.
0: ئۇ قولىدىكى ھاۋارەڭ قەغەزنى شەرەتلىدى. ئوغلۇم، بولدى، تۇرنى ياسىما، ماڭا چىرايلىق بىر تال گۈل ياساپ بەرگىن، دېدىم ئوغلۇمنىڭ بۇدەك يۈزلىرىنى سىلىپ.
1: گۈل ياساشنى بىلمەيمەن، مۇئەللىم ئۆگەتمىگەن،
0: دېدى ئۇ تومسۇيۇپ. ئەمسە داداڭ ئۆگىتىپ قويسۇن.
1: دادام گۈل ياسىيالامدا؟
0: ئەجەبلىنىپ بىردە ماڭا، بىردە دادىسى قارىدى ئۇ. ئەلۋەتتە، داداڭ بەك قالتىس ئوغلۇم، داداڭ ھەممىنى قىلالايدۇ. كېلە ئوغلۇم، ئاپاڭ ئەمدى كىرىپ كەتمىسى بولمايدۇ، ئىككىمىز ئاپاڭغا چىرايلىق گۈل ياسايلى ھە. غەيۇر شۇنداق دېگىنىچە ئەلدەرنىڭ قولىدىن تارتتى. چىرايلىق ياساڭلار، بەختىمىز سىلە ياسىغان گۈلدەك پورەكلەپ ئېچىلسىن.